0: Ora o te haunga o ngā te rotero i whereawhera e miro.
1: Merry Krimete.
2: Ka pai me te haunga o ngā te rotero.
3: Kia koe li mai?
4: O te kaha taku kāpō me kapohia ngā mohitia.
5: Ai, ai, ai. Kia kaha te koe. Kia kite ai koe ngā te rotero
4: miro. Pupuake ka puhake he wai pukake. O ko te ao pai, mingo mingo he ao pā heko heko. He pā e pā heke heke. Whē tero tero ārero whero he piro rawa. Me ngā haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
1: E
2: mihi ana kia koutou e ngā tīma e rua e tahi kāri eke. Engari, kai te pai tonu. Ko e tahi te kāpō tonu ahua hapanihi te ahua. Engari, kai te pai. No, ko te whakataetai. Tuarua e hāre ake nei. He aha, te aha. Māmara wātu tēnei wāma. Ko te tahi tangata ka mau i ngā kawe oro. Me kīra ko tana mahi. He āta whakaputa i te tika o te kupu. I ngā kupu tika, ne? Māmara wātu. Nā reka timata ki tēnei taha. Ai.
1: Kia kōrua te wā. Kia
5: kōrua.
1: Te ako i ngā hupu oro.
5: Hara mai te tiki ngā kawe oro nei.
2: Ai.
5: Te kawe oro. Kawe oro.
2: Ai, o tika. Kua rite. Ane.
1: Ane, Levi.
5: Koe nā ngā kupu me puta i a koe.
2: Tai wā. Tai wā.
4: Timata mai morunga, ne?
2: Ai. Karawhiua.
4: Māori. Haka.
5: Tai hua, tahi te wako tahi, kia putai.
4: Māori.
5: Māori.
4: Haka.
5: Haka.
4: Poi.
5: Poi.
4: Kai.
5: Kaki.
4: Kai. Me haru tonu. Inu.
5: Kake.
1: Kau.
4: Inu.
5: Tatu.
1: Okay. Kau, me noho ki te meko tahi.
4: Okay.
1: Kia putai ae.
4: Kai.
5: Kai.
4: Inu.
5: Inu.
4: Maumau.
5: Maumau.
4: Apataki.
5: Pakihi.
4: Apataki.
5: Patete.
4: Apataki.
5: Patere.
4: Apataki.
5: Patai.
1: Arturu, arturu.
4: Okay, okay. Tūturu.
5: Utu.
4: Tūturu.
5: Tutu.
4: Tūturu.
5: Kutu.
1: Okay, the tutu. Rutu. Rutu.
4: Tūturu.
5: Tūkatu.
1: Pikachu.
5: Me mai. Tūturu.
4: Tūturu.
5: Tūturu.
4: Okay,
1: okay. Arturu, arturu, arturu.
4: Angitu.
5: Angitu.
4: Piu piu.
5: Pio pio.
4: Piu piu. Kei mania poto kei tēra.
5: Tukata.
4: Pio piu piu.
2: Ah, kua mutu kōrua tahi.
1: Kua mutu kōrua tahi.
5: Kua mutu kōrua tahi. Me
1: whakawhiti.
5: Me whakawhiti.
1: Me whakawhiti. He kāri anō, ne?
5: He kumamai katoa kutari
1: ngā. Arumai.
5: Me o mātauki. He ka o tō aparangi.
2: Ai, me te tū hoia nei.
4: He kama.
2: Kia ni te mai. Karawhio.
5: Mahi.
4: Mahi.
5: Mate.
4: Mate.
5: Pari.
4: Make.
5: Tātua.
4: Tātua.
5: Rākau.
4: Ngākau.
5: Rākau.
4: Rākau.
5: Pakitara. Pakitara.
4: Pakitara.
5: Tātai.
4: Tātahi.
5: Matapihi.
4: Matapihi.
5: Kuaha.
4: Kuha.
5: Kuaha.
4: Kuaha.
5: Pepa.
4: Papa.
5: Pepa.
4: Mepa.
5: Tīpatapata.
4: Mepa. Tīpatapata. Tīpatapata.
5: Koro piko piko.
4: Koro piko piko.
5: Toro hape hape.
4: To hame hame.
5: Tītaka taka.
4: Tītaha taha.
5: Tītaka taka.
4: Tītanga tanga.
5: Tata, tata. Tātai.
4: Tātake.
5: Tātai.
4: Tātahi. Tātā.
5: Pepa.
1: Tātā nia.
4: Pepa.
5: Pepa.
2: Kua mutu kōrua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama.
4: Rāna hati rā. Ki te reo rota rota. Kānui ngutu.
2: Haere mai kōrua tahi. Ane. Robin.
4: Ai, ka pai. Waiata te amarama.
2: Tai hoa, tai hoa. Waiata anō.
5: Mahi a ngā ringa. Kia
2: Karawhiua.
5: Kiri.
2: Kiri.
5: Ooh, ai. Tēpū.
2: Tēpū.
5: Rangi.
2: Rangi.

0: Ko te pai hoki o te wāhanga tuatai ara te whiwhiwe wā mahuano i nāinei. Ko te mahi, haha, te aha. Nā reira, kia ua tātou. Ko te tahi tangata kai te mau i ngā kau e oro. Ko tana mahi hata te tiro ki te ngutu me te whakahua tika i ngā kupu e puta mai ana i tana hoa. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ne? Hapai, mana wahine.
1: Kia ora, kia ora.
0: Mōhio ki te kōrero. Taiwa, taiwa, tatari. Anna.
2: Kare tau.
3: Kare tau.
2: Kai.
0: Kei te hoi atu.
2: Kai.
4: Kei te wiri hoki.
2: Pene.
3: Pere.
2: Pene.
3: Pene.
2: Pātara.
3: Panana.
2: Pātara.
3: Pātara.
2: Tātua.
3: Atua.
2: Tā.
3: Tātua.
2: Hiko, hiko.
3: Hiko, hiko.
5: Ka pai.
2: Rehu, rehu.
3: Neu, neu. Heu, heu.
2: Rehu. Re. Rehu.
3: Nenehu. Nehu, nehu.
2: Re.
3: Rerehu. Rerehua.
2: Rehu.
3: Reu.
2: Rehu.
3: Reu.
0: Arutoru, arutoru.
2: Puka, puka.
3: Puka, puka.
2: Maiko, iko.
3: Pahiko, hiko. Roro, hiko.
2: Ma.
3: Pa.
2: Ma.
3: Ma.
2: Iko, iko.
3: Hiko, hiko. Ma, hiko, hiko.
2: Iko.
3: I. Ma, hiko.
2: Ma. Iko.
3: Mātiko.
0: Mātiko te ā.
5: Mātiko.
2: Pio, pio.
3: Piko, piko.
2: Pio.
0: Kua mutu kōrua tahi. Whakawhiti, whakawhiti. Mātiko, tiko.
3: Aue.
0: Mātiko,
2: aue. Aue.
0: Ka pai.
2: Karau, tiko.
0: Keri te mai.
3: Mana.
2: Mana.
3: Karu.
2: Karu.
3: Here.
2: Here.
3: Koito.
2: Toito.
3: Koito.
0: Koi.
2: Kiko.
3: Koito.
2: Koito.
0: Ka pai.
6: Koito.
3: Piwari.
2: Piwari.
3: Iarere.
2: Rare.
3: Iarere.
2: Hingarere.
3: Iarere.
2: Hinga.
3: Ka. Puku. Pukukata.
2: Pukukata.
3: Ma ori ori.
2: Ma ori ori.
6: E tama.
3: Hui hui. Hui hui.
2: Huri huri.
3: Hui hui.
2: Hui hui.
3: Riringi. Riringi.
2: Riringi.
3: Po te te tanga.
2: Mo te atea.
3: Po.
2: Po.
3: Te atea.
2: Te atea.
3: Tanga.
2: Tanga.
3: Po te
2: tere tere tanga. Po te atea tanga.
3: Au te te tanga.
2: Au.
3: Au.
2: Au.
3: Au.
0: Tēnā kōrua.
5: Takuri e.
0: Ahua, paku, paku nei, paku nei.
6: I rangona
0: noi o tia iahi treirea.
6: I rangona noi o tia iahi treirea.
2: E Afrika. Hoi hoi rawa, pai tērā waiata.
0: Tai hoa, tai hoa.
6: Ko pai?
0: Tai hoa.
6: Tinihanga tēnei tangata, hāmama.
0: Ana, kalawhia.
7: Poupou, poupou. Rapa, rapa.
8: Rama, rama.
7: Rapa, rapa.
8: Tam.
7: Ra, pa,
8: ma,
7: ra, pa.
8: Ra, pa, ra, pa.
6: Ka kore ana e mau
7: pa.
8: Pakairo.
7: Tā hu hu.
8: Tā hu hu.
7: Mā taki taki.
8: Mā
7: taki taki.
8: Mā taki taki.
7: Teko teko.
8: Teko teko.
7: Tipuna. Tipuna.
8: Tepuna.
7: Tipuna.
8: Tipuna.
7: Oh yeah, te kupu tika tipuna. Tāniko. Tāniko.
8: Tāniko.
7: Kōrupe. Ko.
8: Ko.
7: Rupe.
8: Rupe.
7: Ko rupe.
8: Ko rupe.
7: Maki maki.
8: Maki maki.
6: Ai, e noho nei, ai.
7: Ko ruru.
8: Ko ru.
7: Ko ruru. Ko ruru.
8: Ko ruru.
7: Ko ruru. Tūpuna.
8: Tūpuna.
6: Te uai wā tērā.
7: Pautoko manawa.
8: Pautoko manawa.
7: Feku.
8: Fenu.
7: Feku.
8: Fehu.
7: Feku.
8: Fenu.
7: Feku.
8: Fengu.
7: Kū.
8: Ru.
7: Kū.
0: Wāmatū. Wāmatū. Wāmatū.
6: Wāmatū.
0: E hoa nei
6: te. Ok, ane.
5: Mato umere kaka.
7: Oranga. Oranga.
6: Hōtaka.
7: Oranga.
6: Oranga.
7: Wairua. Wairua.
6: Wairua.
7: Waiata.
6: Waiata.
7: Waiora.
6: Waiora.
7: Utu.
6: Hutu.
7: U. U. Tu.
6: Hutu.
7: U.
6: Kutu.
7: Utu.
6: Mutu.
7: U.
0: Ai, me mutu.
7: Utu. Tūpono.
6: Tūpono.
7: Waimarie.
6: Waitemata.
7: Waimarie.
6: Waimata.
7: Waimarie.
5: Kore ie, waimarie.
7: Waihanga.
6: Waiata.
7: Waihanga.